0: slušamo Amy Winehouse. Naravno i Marka Ronsona. Evo ga, 6:10 ljudi, znate za što je vrijeme. Prije toga neki su se već javili na mobitel. Tina kaže, dobro jutro Markiću, nek sam se ja jednom probudila prije tebe. Šaljemo pozdrave sa stare ceste prema moru. Situacija u 5 ujutro, Lučko, Karlovac, vrlo gužvovita. Pa smo se odvojili na staru cestu, sretan još jedan solo tjedan. Tinice moje, hvala ti puno na javljanju. Mislim da ću te morat možda razočarati da se nisi ipak probudila prije mene. Imao sam noćas, kako, spominjao sam to već u eteru, imam dva psa uz mačku, naravno, mačka je novi dodatak, ali dva psa od kojih je jedan jako star, već 15 godina, tako da ne može baš kontrolirat kad i piški. Tako da onda oko 3 ujutro noćas sam dobio jedan panični uf, uf, prije što sam morao trčat s njim van, nosit ga niz stepenice. Tako da sam od 3 ujutro budan. Međutim, čuj, možda si ti još ranije, pretpostavljam da treba i djecu spakirati za putovanje i sve. Za slučaj da si prije 3 ustala, onda priznajem poraz i kapituliram. Tina, kao i svi ostali, u ovom trenutku mogu naručiti svoje pjesme. Vidim da su neki već postali svoje želje. Evo, dobio sam AC/DC. Ivan se javio, AC/DC Train. Hvala i pozdrav svima od Ivana iz Karlovca. Živio Ivan i pozdrav u Karlovac. Dakle, od sad na 099-616-7002, to je WhatsApp, ili 016-16-7002, to je ovaj uživo telefon, ko se želi javiti, može. Ajmo čut neke od pet, kako je ovo?
1: Dobro jutro, Marko. Ne mogu ni pričat, spavao sam 3 sata, sad idem iz Rijeke za Lošinj, duga vožnja će biti. Daj, ne znam, pusti mi, molim te, Wake Me Up Before You Go Go od UEM-a, da me malo razbudi. Hvala.
0: To je Bojan bio, on je dobio svoju želju, iza njega recimo Ivana.
2: Dobro jutro Marko, imam jednu želju za ovaj petak, to je od Weekenda, In Your Eyes, pa ako bi mogao ubaciti, hvala.
0: Da, nažalost zaboravio sam ovu, tako da In Your Eyes nije bila In Her Ears. Evo nekoga ko će vam možda na najbolji način demonstrirati kolika je moć glazbe i koliko činjenica da dobijete svoju pjesmu na radiju može vam uljepšati dan. Ovo je Kristina, prije nego što je naručila pjesmu.
3: Jutro Marko, može, molim te, pjesma Evo noći, evo ludila, please, please, hvala.
0: Evo nakon što je dobila pjesmu.
3: Evo noći, evo ludila, yes, please, izlazi, izlazim ja.
0: Eto vam ga. Imate još nekih 20 minuta otprilike za javi, 25, da se ne lažemo, do 6:35 otprilike, tako da ako imate neku dobru stvar u svojoj glavi, bilo bi šteta da tamo ostane, dajte i meni finu playlistu. Do tad, evo vam društva i ti, ja ti priznajem, iza njih.

need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Slušali smo Paula Nutinija i New Shoes. 10 do 7 nam je skoro sad već. Ajmo kratko vidjeti samo ko je što tražio. Jako puno vas ima. Glazbene želje. Betty je tražila Summer in the City, Bernard je nešto, Janis Joplin, Toksara i Kanjija, Donji Miholjac. To bi mogli. Iako to smo već puštali par puta za želju za budilicu ujutro. Možda kasnije ću ubaciti. Biba je tražila Onako Odoka od Gibonija, Irena, Talking Heads i Psycho Killer. Joško, Joe Stone, Free Me, Maja, Stuck in the Middle with You od Steelers Wheela, Josip, Magazin i Sve bi me curice ljubile, Zvonko, znaš šta, niz odličnih želja i sve ću ja to ubaciti u sljedećih recimo sat ili dva, ali čovjek kojim bih htio prvom ispuniti želju je Zvonko. Javio se ovako, Zvonko, ček sad ću vam ga pročitati. Kaže, Zvonko, s ove strane uređa, može li jedna glazbena želja za moju najdražu suprugu koja je trenutno majka i otac maloj bebi, sam napisao je babi, ali mislio sam maloj bebi, pretpostavljam Maši, i drži 4 kuta kuće. Trenutno sam u bolnici, a majka, žena kraljica Tamara, trenutno sprema našu Mašu za vrtić i sebe za posao. Glazbena želja, oko 7-10 minuta više ili manje ne igra ulogu, bilo bi Raj od Jakova Jozinovića. Molim vas lijepo, budite svi pozdravljeni i pozdrav sa zvijezde. Poslao mi je i fotku. Zvonko, nadam se da nije ništa ozbiljno. Ne moraš dijeliti sa mnom, eto samo imaš pozdrave i za HR2, i za tebe i za Tamaru. Nadam se da ćete uskoro opet biti ujedinjeni i zajedno spremat Mašu ujutro za vrtić. Najmanje što mogu napraviti je pustiti stvar, tako da evo, za tebe sad, za brz oporavak i za Tamaru ide Jakov i Raj.

0: odslušamo Psihomoda popis, sve će biti u redu. Snježana se javila, da čujemo kratko nju.
1: Ovo tvoje, ko moj muž i ja. E, ludilo, Marko izvlači još. Oni krenuli. Ulovila ga u kafiću. A ja sa tebe s trbuhom.
0: Isuse, okej. Okay. Snježano, drago mi je da ti je bilo zavrlo. I je, slatki su bili jako. Pozdravim u Masleniku. Ok, budemo se vratili uskoro. Prije toga shvatio sam da sam zaboravio pustiti reklame, pa evo ih sad.

0: Slušali smo Robbie Williamsa i Feel. Pa što ste uz druge ovdje? Prvo sam vidio nekakvu vijest. Jedan avokado dnevno smanjuje rizik od srčanih bolesti. Sve to je super, ali jel vi isto imate problem s avokadom? Ono, imaš 30 sekundi za iskoristiti ga u optimalnom trenutku kad je optimalne teksture, jer kad ga kupiš je ko kamen. Doslovno, možeš ubiti nekoga. Kamen, kamen. I onda si kažeš, ok, neću ga danas jesti, sutra ću ga pojesti. I onda dođe sutra i dalje je kamen. Kažeš si, ok, neću danas, nego ću ga sutra. Ali sutra bi trebao biti savršen. Dođeš sutra, evo ga ko vreća gnjecavog smeća nekog. 30 sekundi, majka, nimaš da iskoristiti avokado. Nego, okej, okay, avokado na stranu, nikog nije briga za to. Slušali smo neke weekend reporte već jutros, ovo je Irena.
1: Putujem, inače znam otići vikendom Pulu, zato što moram iščistiti apartmane i tako, i znam se vratiti nedeljom normalno, ko svi normalni ljudi, ali jučer sam bila ko krepana kokoš, nisam mogla nigdje krenuti, previše posla, i onda sam odlučila odspavati, krenuti na posao i ovoga, i ne znam kako ću danas izdržati, tako da molim te, daj mi tog psycho killera i gotovo. Ajde, busa!
0: Pustice nas dobila je svoju pjesmu, međutim jedna pjesma koju nisam ispunio, a tako je dobra priča bila, jednostavno sam zaboravio. Slušamo još jednu priču za Weekend Report, iza toga ide pjesma. Ovo je Jackom.
2: Jutro Marko, evo Weekend Report. Bio sam na Dugom otoku u mjestu Solinama na koncertu zabranjenog pušenja, znači moj 16. koncert, ja mislim, zabranjenog pušenja, znači ono, jedan od najvećih fanova vjerovatno, jeli? I bilo je fantastično. I sad nazad kad sam se vraćao, znači trebao sam se vratiti onim trajektom u 6, međutim zaspao sam na prevoz za trajekt i nije bilo trajekta nego u 10 sati, jel'i? I ovaj, došao sam nekako, uspio sam na taj u 10 doći, sjednem u trajekt, a u trajekt ulazi Seo Sexton glavom i bradom i ovaj, i krene priča. Znači, Sejo je meni sredio karte za jedan koncert u kazalištu prije par mjeseci preko jedne cure, jeli? I tako mi se zapričali, ovaj, i bilo je super. Znači, vidiš, nekad je dobro i zakasnit. Znači, sve se, izgleda se sve događa s razlogom. Znači, ispričao sam se sa frontmanom svog najomiljenijeg benda ikad, jedno dobrih sat i po vremena, čak smo i brojeve razmijenili, svašta nešto, i bilo je stvarno super. I ako može, od zabranjenog pušenja, posao kuća Birtija. Molim te, hvala ti puno.
0: Jacko, sorry, ja sam totalno zaboravio na ovu želju tvoju. Možeš zahvaliti Ivanu koji me podsjetio. Rekao je, Marko, kad će biti zabranjeno pušenje posao kuća Birtija? Čovjek ima super priču i sad se ga zaboravio. Uglavnom jesam. Znaš da obično kažu nikad nemaju poznat svoje junake, ali evo, tebi je dobro prošlo. Tako da evo ti jedna slavljenička stvar za tvoj Weekend Report. Ko je isto nekad bio u sličnoj situaciji da je upoznao svog idola ili najdraži bend ili nešto? Kako je to prošlo? Ako ima neka dobra priča, javi.

0: Slušali smo Can't Take My Eyes Off of You. Prije što krenemo da... Oni su se već 9.15. Dobro, možda ću morati rastegnuti malo na sutra. Vidim dosta vas se javilo svojima koga je upoznalo od ovih nekakvih poznatih ili svojih idola, ali prije što krenemo na to, nešto ipak mrvicu bitnije u ovim trenucima. Slušamo Tomu.
1: Pozdrav ekipa. Svi pričaju o putu prema moru, preko autoputa i preko stare Karlovačke. A zaboravljate 10 km dužu dionicu preko Pisarovine, koja je čista i na kojoj nema gužve. Evo, to vam je opcija itekako dobra.
0: Ok, Tomo, hvala puno na javljanju i na savjetu. Slušamo i Teu.
2: Znači, javljanje malo prije ono kad je bilo da se kod Vrbovskog ili bolje rečeno na Bosiljevo ponovno ubacujete na autoput, stoji se i kod tih naplatnih kućica, znači stara cesta je kompletno zakrčena, autoput Bosiljevo se stoji i ulaz na Bosiljevo, znači od stare ceste isto se stoji u koloni, tako da naružite se strpljenjem, a one koji ide prema Zagrebu trenutno je promet čisto ok.
0: A da, bojim se da je jedna od onih situacija gdje je nažalost jednostavno toliko vozila na svakoj dionici da se u principu ne možeš naći idealnu opciju, ne postoji nikakav vjerojatno put sad koji može biti sve čisto i sve brzo, tako da eto, dobro je Teja rekla, probajte biti što strpljiviji, ne se živcirati, znam da hoćete, ali probajte ako niš drugo malo manje. Slušamo u nastavku Crvenu jabuku i vraćam se tebi Seko, pa Stevie Wonder i Part Time Lover, onda smo iza toga s nekim ovim pričama o upoznavanju svojih idola. Hvala što ste ovdje.

0: over one lane under police traffic regulation. Traffic is dense at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Nema Dore, nema Hrvoja, naravno oni nam se vraćaju ne sljedeći nego onaj tamo tjedan iza. Hvala svima koji jesu ovdje i koji šalju svoje priče. Neke od ovih mislim da ću morat pogurat za sutra jer neću sad stići, ali jedno koju sad želim odmah ubaciti je Jasminka. Jasminka kaže, aha da, by the way, za one koji su se tek sad uključili možda, o poznatima koji su upoznali, motivirani Jackom koji je 16 puta bio na zabranjenom pušenju i onda ih je sad ovog vikenda upoznao jer je zakasnio na trajekt. Pa je bio na trajektu gdje su bili oni. Uglavnom Jasminka kaže, davnih 90-ih sam radila u suvenirnici. Bio je 10. mjesec, kraj sezone, nigdje nikoga, oko 15 popodne. Krenem čisti dućan i odvrnem bijelo dugme, pjevam, čistim, ne, zapravo ne pivam, nego se derem. Na zadnjem sjedištu moga auta, urlam. Kako sam bila okrenuta leđima prema vratima, osjetim da je neko ušao, okrenem se, ono, Željko Bebek. Jao sramote, ko zna koliko je stavio ispred dućana i slušao kako se derem. Ajme, bed. Da pače, bedek. To su ti. Uglavnom, Jasminka, hvala što si podijelila ovo s nama. Evo ti sad, molim te. Jednako kao što si urlala tog dana, gdje god da se sad nalaziš, kući, u autu, na poslu, u suvenirnici opet možda. Provjeri samo da ti nije bebek iza leđa.

0: zašto se prilično svirala, sviđala Bedek fora.
1: Nije loša bila, ne.
0: Uglavnom, slušali smo Bijelo dugme, sad na zadnjem sjedištu moga auta javila se i Jasminka, od koje je sve ovo i krenulo, i rekla je da evo, derem se doma. Jasminka moja, i bolje ti je, nisam ja puštao pjesmu da ti šutiš. Uglavnom, ljudi, došli smo do kraja za danas. Hvala svima koji su slušali, koji su se družili, koji su se javljali, koji su pomagali, pogotovo svim ostalima na hrvatskim cestama. Tea, Tomo, Ivan, Marina, Tomislav, Snježana, Boris, Martina i svi ostali. Vi ste naše oči i uši na hrvatskim cestama, tako da hvala puno. Čujemo se opet sutra od 6 prije nego što odem, samo nešto što sam totalno zaboravio, i ja se nadam da taj čovjek i dalje sluša, Mario, koji se javio jutros malo prije 7 sati čak, iako nije precizirao kad ovo treba, i rekao je da ovaj njegov friend to stalno sluša HR2, tako da bi trebalo biti ok. Rekao je da bi htio čestitati 50. rođendan svom friendu Alenu, odnosno Lenkiju iz Gorice, koji je, ako je zavjerovat ovoj priči, da je on jednako tako legenda Velike Gorice. Tako da, Lenki, ako si tu, znaj da ti Mario čestita rođendan i da te svi puno vole i da ih moraš sad častiti. Pjesma kojom ćemo se oprostiti danas je ova. Slušamo Jeke, Jeke. To je to, ljudi. Dobar ponedjeljak. Sutra smo opet zajedno od 6 sati, budite dobri, ostanite uz HR2, nemojte se pretirano živcirati, onako ne možete ništa po pitanju tih kolona. I jednom kad izađete iz njih, nemojte pokušavati nadoknaditi to i stiskati gas, jer to nikad ne ispadne dobro. Čujemo se, pazite se, ajde bok.

0: Samo glazba u ljetnom izdanju Music Puba i vaši pozivi na besplatni prometni telefon drugog programa 0800 0022.
1: E, dobar dan, pretpostavljam da već imate informaciju, ali evo i ja javljam. Stojim pred brodom u koloni, na autocesti Zagreb, Slavonski Brod, pred Slavonskim Brodom, kilometrima kolona, mičem se malo po malo, pretpostavljam neka prometna da se desila. Hvala, doviđenja.
2: A ja ne znam šta se ovo dešava, ja sam krenuo u 8:30 iz Sesveta, a još nisam niti blizu Karlovcu. Šta se zbiva, šta se dešava? Užas, katastrofa.

Ako putujete, javite nam kakva je situacija na cestama, imali bilo kakvih problema, gužvi ili zastoja. Nazovite besplatni prometni telefon 0800 00 22.

0: Malo prije nam se javio Nikica iz Tučepa, a iz Makarske se javio on.
1: Dobar dan, evo nas na ljetnoj turneji po Jadranskoj obali. Uživamo, sviramo, kupamo se. Došao je red na Makarsku. Večeras se vidimo u 21 sat u Makarskoj. Svi smo raspoloženi, veoma raspoloženi za dobru svirku i za odličan koncert. Nemojte propustiti priliku da se vidimo i da svi zajedno uživamo u odličnom.

A ne, ne, Zvonko, ne brinite. Samo sam se malo šalio. Sve će biti u redu. Laid back i Sunshine Reggae u ovom originalnom ritmu.

bi se možda nisam šalio. Mrežničani javljaju, samodisciplina, otvoreni svi prozori od 22 do 6 ujutro, pa onda zatvaranje i završivanje. Kuća služi samo za boravak i spavanje.

0: La fantasia.
1: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

A sada nešto sasvim drugčije. Na današnji dan, to sam rekao i na početku, ali vidim da ima dosta vaših poruka. Na današnji dan rođen je taj The Voice, Vice Vukov, 1936.

Evo sad jedan radijski dvoboj što se kilometraža tiče. Tomislav je poslao na Facebook 200 i nešto, a onda se javio neko na WhatsAppu 099616702 i kaže ima jačih kilometraža. Tamo piše 456266, 456 tisuća kilometara, 10, 11 puta oko zemlje. Nije loše, čestitam.

Ovo je bilo napeto. WhatsApp 099-616-7002. Pozdrav Gotle, ja sam svoj stari kamion ostavio s 1.274.000. Milion i 274.000. Radi od boboj. Kilometraže u kamionima se nastavlja. Ima li neko više? Kaže gospodin, glazbeni prijedlog je po mom izboru, a na vašu kilometražu mogu samo reći...

Evo, čovjek je dopunio ovo za limuzinu. 5 godina, 460 tisuća kilometara stoja skoro svake godine. Javila se naša kolegica Blaža, kaže nema gužve, spaga, ukrca i žigljen. Hvala Blažo.

I ništa mi neće ovaj dan pokvarit. Pap čuvari, pap čuvari. Ili što bi rekla gospođa, čuć pa čuć na autocesti prema Vosiljevu.